0: کہتا ہوں کہ
1: ارشاد
0: ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں، ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں، جب جی چاہا گھر سے نکلے بیٹھ گئے میخانے میں۔
1: واہ کیا بات ہے۔
0: ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں، جب جی چاہا گھر سے نکلے بیٹھ گئے میخانے میں، اور دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے۔ دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے، رم جاتا ہے جب بھی کوئی دیوانہ دیوانے میں۔
1: دیوانہ دیوانے میں، بہت خوب،
0: بہت شکریہ۔ دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے، رم جاتا ہے جب بھی کوئی دیوانہ دیوانے میں۔ اور شعر پیش کرتا ہوں حضور
1: جی،
0: کہ اب تک ایک جلن باقی ہے، اب تک ہونٹ سلگتے ہیں۔
1: اوہو،
0: اب تک ایک جلن باقی ہے، اب تک ہونٹ سلگتے ہیں، پھول سمجھ کر چوم لیا تھا انگارا انجانے میں۔
1: انگارا انجانے میں، کیا بات ہے،
0: بہت شکریہ۔
1: اوہو،
0: اب تک ایک جلن باقی ہے، اب تک ہونٹ سلگتے ہیں، پھول سمجھ کر چوم لیا تھا انگارا انجانے میں، اور جن چھت اور دیواروں کو ہم گھر کہہ کر خوش ہوتے تھے۔
1: جی،
0: جن چھت اور دیواروں کو ہم گھر کہہ کر خوش ہوتے تھے، سب کی سب تبدیل ہوئی ہیں آج مسافر خانے میں۔
1: آج مسافر خانے میں، کیا بات ہے۔
0: سب کی سب تبدیل ہوئی ہیں آج مسافر خانے میں، جن چھت اور دیواروں کو ہم گھر کہہ کر خوش ہوتے تھے، سب کی سب تبدیل ہوئی ہیں آج مسافر خانے میں۔ اور او مغرور شکاری، اپنے دانے چن اور جال سمیٹ۔
1: جی،
0: او مغرور شکاری، اپنے دانے چن اور جال سمیٹ، اب نہ پرندے آ پائیں گے بہلانے پھسلانے میں۔
1: بہلانے پھسلانے میں، کیا بات ہے،
0: بہت شکریہ۔ اب نہ پرندے آ پائیں گے بہلانے پھسلانے میں۔
1: جی،
0: اور ایک شعر، یہ آخری شعر ہے غزل کا،
1: جی
0: میں اسے خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے شروتاؤں کے لیے بھی،
1: جی،
0: کہ آج کیا ہو رہا ہے، ہماری سنسکرتی کہاں سے کہاں آ گئی ہے۔
1: جی،
0: وہ یوں ہے کہ کچھ تو کلیاں ہی خود اپنی سیماؤں کو بھول گئیں۔
1: جی،
0: کچھ تو کلیاں ہی خود اپنی سیماؤں کو بھول گئیں، کچھ بھوروں کی بھی سازش تھی کلیوں کو بہکانے میں۔
1: اوہو، کیا بات ہے۔
0: کچھ تو کلیاں ہی خود اپنی سیماؤں کو بھول گئیں، کچھ بھوروں کی بھی سازش تھی کلیوں کو بہکانے میں۔ ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں، جب جی چاہا گھر سے نکلے بیٹھ گئے میخانے میں۔
1: بہت خوب، بہت ہی پیارا، بہت ہی پیارا، بہت خوب صاحب، مزہ آ گیا سن کر، سرور ہو گیا۔ نا صاحب، آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی سب سے پسندیدہ غزل گائکوں میں سے غزل کون سی آپ کی سب سے پسندیدہ ہے، جو آپ سننا پسند کرتے ہیں جب بھی آپ کو من کرتا ہے تو؟
0: دیکھیے، اگر ہم کسی ایک غزل کو کہیں تو وہ دوسری غزلوں کا اپمان ہوگا ان کی بھی۔
1: یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے،
0: کیونکہ اگر جب ہم کسی ایک کا چناؤ کرتے ہیں
1: جی
0: تو ہم باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
1: جی جی،
0: اور کلاکار کو اور کلا کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔
1: جی،
0: اس لیے میں چاہوں گا کہ اس بار آپ ہی اپنی پسند کی غزل ہمیں سنوائیے گا۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب۔ سر دیکھو، میں شاعر نہیں ہوں، میں صرف سننے والوں میں سے ہوں جو سنتے ہیں، اور بس کچھ کچھ غزلوں کو اور کچھ کچھ غزل گائکوں کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ تو غلام علی صاحب کی ایک غزل ہے، کتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم رہتے ہو۔ یہ غزل مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی پیاری غزل ہے۔ تو میں आपकी इजाजत हो तो गुलाम अली साहब की यही गजल में
0: बेशक बेशक बहुत अच्छी गजल है, बहुत अच्छी गजल है। देखिए मेरी पसंद तो आपकी पसंद में निकल आई है।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो साहब दोस्तों आइए सुनते हैं ना साहब के हुक्म पर और मेरी पसंद पर ये गजल।